قسموں کو آن لائن www.hindi.rveritas-asia.org پر سن سکتے ہیں، یا اگر آپ اینڈرائڈ یا آئی او ایس موبائل چلاتے ہیں تو آپ پلے اسٹور یا ایپل اسٹور سے آر وی اے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر ہمارے سبھی کاریکرموں کا لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ ہمیں فیس بک پیج پر لائک کرنے کے لیے سرچ کیجئے ستیسور ویریتاس، ہمارا انسٹاگرام ہینڈل ہے satyaswar.rva، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @satyaswar۔ ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ہمارے یوٹیوب چینل ہے ستیسور ویریتاس۔ دوستو، آپ اپنے سجھاؤ اور رچنائیں بھیجنے کے لیے ہم سے سمپرک کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9165597216، ہمارا ای میل ایڈریس ہے rva.satyaswar@yahoo.in۔ آپ ہمیں پتر بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے آر وی اے آفس، ست پرکاشن سنچار کیندر، 10 کھنڈوا روڈ، بھور کنواں پولیس اسٹیشن کے پاس، اندور، مدھیہ پردیش۔ ہمارا پن کوڈ ہے 452001۔ تو دوستو، ہم سے جڑے رہیں اور سنتے رہیں، ستیسور جو ہے ہر پل ہر شن آپ کے ساتھ۔ آئیے دوستو، اب سنتے ہیں ایک بھکتی گیت، اور یہ پرستتی ہے ست پرکاشن سنچار کیندر اندور کی۔